Иң яраткан киебез, якты киңге үрлебезген Татарстан гүлебез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты киңге үрлебезген Татарстан гүлебез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты киңге үрлебезген Татарстан гүлебез. Бибез, бибез, иң яраткан киебез, якты киңге үрлебезген.

0: Хитле жырлар.
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
0: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм бренч ир. ОКН, 18-484-7189-584.
3: 2026 ел. Яшик лава 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

7 толырға 16 минут ертеңгі қияшылы башқалабыз қазанды. Уяңансыздыр, тұрғансыздыр, енді кімлердір үшке шығып егіргендір, кімлердір ертеңгі қағвалар, ертеңгі шейлерін ішедір, дұслар. Әмәгізгі әлі тәмлі болсын, аш болсын, ертең қашыларығыз шейлеріңіз. Қайырлы ерте, қайыл ешіл өзеннен, Гүлназдан қайнар сәлемдер сізге. Қайырлы ішкенлері көтеріңкі рух тілейм, үшке жиынам балаларым, балалар янына. Синең транспорт әйбәт файл шәберисең велосипедта яратам да соң велосипедта йөрәгә барыгызга да яшел юллар дип Гүлназ юллаган Гүлназ инде эшкә велосипедта йөргәлисең ул рәхмәт язын сиңа да хәйерле юллар һәм үзеңә һәм якыннарыңа изге теләкләр хәйерле иртә файл әфәнде әлмәттән кайнар сәламнәр җибәреп уңышлы эшләр телим бүген мин эшкә тыныч күңел белән киттем чөнки әнием якын дусты Болгар радиосы белән калды хәйерле матур көннәр телим барлык радио тыңлаучыларга Әлфия Таһирова Әлмәттән юллаган. Әлфия ханым, рәхмәт, үзегезгә, нигезгә сәламнәр, дуслар. Эшләрегез уң булсын, көннәрегез хәйерле булсын. Үзебез дә, якыннарыбыз да исән.

0: Студияда Гүлназ Рашитова. Қозанда агроволга холығыры агросанағат көргәзмәсі дәуам ите, Харакатты бәрәкәт проектының шираттағы стоханәсі өткәреләшек, ә хәзір толырақ. Қозанда агроволга холығыры агросанағат көргәзмәсі ошылды, ул үз үшін бүгінде дәуам ите. Көргәзмә белән Татарстан рейсі Рүстәм Миниханов танышты. Шулай Қозан экспода кооперация эшләре холығыры қолланушылар кооперациясы форумы да башланды. Анда Россиянең 38 төбәгеннән, шулай Кытай, Белоруссия һәм Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнаша. Кулланучылар кооперациясы форумын ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов һәм Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов катнашты. Республика лидеры Татарстан кооператорларына 39 машина ачкычы тапшырды. Аның сүзләренчә, бу кулланучылар җәмгыятьләренә халыкка хезмәт күрсәтүне яхшыртырга ярдәм итәчәк.
1: Хәерле көннәр, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Менә бүген зур тантана. Машиналар бирәбез. Әлбәттә, авыл кешеләре өчен Татпотребсоюзның хезмәте бик кирәк. Һәм шушы машиналар белән без халык белән эшләүнең сыйфатын яхшыртырбыз дип ышанам.
0: Бүген Дрон Экспо пилотсыз авиация системаларының халыгара форумының пленар утырышы узачак, анда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Василий Шпакның катнашуы көтелә. Алар Россия Федерациясе төбәкләрендә пилотсыз авиацияны үстерү хакында фикер алышачаклар. Россиядә дизель огылыгын читкә чыгару тыелды, бу ишке базарга товар җибәрүне арттырырга мөмкинлек бирәчәк белдерде Россия хөкүмәте әгъзалары белән узган киңәшмәдә вице-премьер Александр Новак. Шул ук вакытта ул июль аенда Россиягә чит илдән нефть продуктлары кертелә башлаячагын да әйтте. Югары тизлекле тимер юлны Қозанға кадәр зайту проекты өчен барлык рөхсәт кагазлары алынган, бу хакта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фарид Ханифов хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Мәскәүдән Қозанға кадәр югары тизлекле тимер юлны төзү турында 2013 елда ук сөйләшә башладылар. Бүген Кабан күле буенда Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы стаханәсе үткәреләчәк. Казанулар һәм кунаклар Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле солистлары белән бергә шәһәр бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Барлык теләүчеләрне Галискар Камал исемендәге театрның артка амфитеатрында көтәләр. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 40 тиен, евро 87 сум 35 тиен, юань 11 сум 22 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Казанда кооперация эшләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы уза. Татарстанда социаль ипотека программасы буенча торгы лучшин конкурста гаризалар кабул ителә. Ә хәзер тулырак. Казан экспода кооперация эшләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумының пленар утырышы узды. Аның эшендә Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов һәм Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов катнашты. Форум 33 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-гә якын катнашучыны берләштерде. Утырышта кулланучылар берлегенең үсеш юнәлешләре һәм проблемалары турында фикер алыштылар. Бүген исә 1970-1992 елларда Татарстан кулланучылар оешмалары берлеге идарәсе рәисе Рафкат Сафиуллинга мемориаль тактау тантанасы узачак. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.

0: 2020-йылдан Татарстан қолланушылар бірлігі көрсеткен қызметлер 1.6 тапқыр артқан. Татарстан рейсі Рустам Миниханов сөзлерінше қолланушылар бірлігінің түп байлығы кішілер. Бұл 36 мың пайшы һәм 3 мыңнан көбірек қызметкер. Дұрыс кадрлар қытлығы да сезілем. Әлігі Татарстан қолланушылар бірлігіне 600-ге яқын қызметкер жетмей. Айыруша сатушылар, машина йүртушілер, хәзірләушілер керек. Кооперация институтының 178 шығарылыш курс студенті ғына қолланушылар бірлігі системасында эшли. Бұл мәселені хәл ету үшін Рустам Миниханов 2026-йылдан Моксатчан оқу программасын ғәмәлгә ашырырға бұйрық берді. Татарстан қолланушылар бірлігі рәйсі Рашат Шаймарданов сүзләренше, қолланушылар бірлігендә хезмәт итү ауылда хезмәт күрсәтү дигән сүз. Күп кенә яшьләр шуннан курка ди ул.
1: Бала, ул бит авылга кайтырга тырышмый, шулай бит инде. Кооперация ул авыл. Безнең бит инде шәһәрдә предприятиелар юк. Атаны баласын укыта да институтта, минем шикелле авылда интекмәен син шәһәрдә калдып чыгарып җибәрә бит. Беренче ние шулды. Икенчесе безнең эшләп бетермәү инде. Шуның өчен менә профориентация кирәк, балалар белән эшләргә кирәк.
0: Ел ахырына КООП около кибетләре саны Татарстанда 500-гә җитәчәк. Алексеевский районында Россия буенча шундый 2000-нче кибет ачыла. Яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
2: Татарстанда 3248 яшь гаилә социаль ипотека программасы ярдәмендә торак шартларын яхшырткан. Бу хакта Дәүләт торак фондының матбугат хезмәткәре Гөлзадә Кычакова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге программа ир яки хатынның берсенә 36 яшь тулмаган гаиләргә юнәлтелгән, шулай ук аннан бер үзе бала тәрбиялеүче ата-аналар да файдалана ала.
3: Алар шушы ук 7% белән беренче кертем күләме 10% күләмендә һәм фатирның бәясе ремонт белән бирелә торган фатир бәясе үзгәрми. Ләкин менә шушы программаларга басу өчен гаиләләргә аерым таләпләр бар. Әгәр дә без лига студентының конкурсы аша карыйбыз икән, бу очракта конкурска басучы кешенең гаиләдә үләнгәнме, кияүдәме, үзе генәме, мондый таләп юк әйбәт. Әгәр дә без карыйбыз икән, яш гаиләләргә социаль ипотека программасы, бу очракта гаиләдә минимум 2 кеше булырга тиеш. Яки бу ир белән хатын, яки әгәр дә менә тормышта инде аерылу булган икән, төрле хәлләр була. Бу очракта бер ата-ана бала белән яки балалар белән.
2: Татарстан төбәк экспорт стандартын кертү буенча лидерларның берсе дип танылды. Россия экспорт үзәге генераль директоры Вероника Никишина Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда төбәк эшенә югары бәя биргән. Татарстан тәҗрибәсе нигезендә узган елда халыкара кооперация һәм экспорт илкүләм проекты кысаларында старт алган яңартылган стандарт эшләнгән. Бу бизнес ихтыяҗларына юнәлдерелгән төбәк экспорт экосистемасының нәтиҗәлелеген раслый. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

толырға 24 минут физкульт сәлем дейесі келеді достар, шынке әйті өмші әйінді сөз башыға шөр әлейді дегенде, біз бетені спорт кейімдері торына да селе шоу алған едік, шолың айданда келген ғабарларыны да барлауызын, бұнда әйінді тематика бойынша біздің қош аматылар әйімін әсіл тема, бұ тема бара біздің, әмінді спорт темысы мұна ексі де бек актуаль. Һәм радио тыңлаучыларыбызга әйткән идем, димәк, спорт стилендәге киемнәргә ихтыяҗ сорау 8 тапкыр арткан менә. Соңгы быелгы елда гына да спорт стилендәге күлмәккә 3 тапкыр, хатын-кызлар ирләрнең спорт стилендәге футболкаларга 1.8 тапкыр арткан. Һәм халкы 50 мең кешегә кадәр тәшкил иткән кечкенә шәһәрләр һәм торак пунктларда заказ бирүчеләр онлайн спорт киемнәрен тагын да күбәйгән икән дуслар. Мәгълүматларга караганда, сезнең спорт киеме бармы дигәч, менә минем спорт киеме мотивация өчен мин аны бик сирәк кисәм дә, махсус әзерләп куелган кроссовки, футболка, трико дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Илдар. Язып җибәргән, о, көн сайын спорт киеме киеп, йөгерәм, спорт белән шөгыльләнәм диючеләр дә бар. Менә бит әфәрин дияс килә генә сез безнең өчен

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәрлерді құрметлі радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде өмейті студияда Гүлнәс Рәшитова. Дрон Экспо пилотсыз авиация системаларының қолығыра форумының пленар отырышы башлана, Россияда она капиталы индексацияленешек, әхәзір тұларақ. Бу минутларда Дрон Экспо пилотсыз авиация системаларының холығыра форумының пленар отырышы башлана, онда Татарстан рейсі Рустам Миниханов һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Василий Шпак катнаша. Алар Россия Федерациясы төбәкләрендә пилотсыз авиацияны үстерү хакында фикер алышачак. Утырыш алдыннан кунаклар күргәзмә белән танышты, биредә 20-дән күбрәк илдән 200-дән артык төрле компания үз продукциясын тәкъдим итә. Тулайым алганда күргәзмә кунакларга пилотсыз системалар тармагының бөтен масштабын ачык күрсәтә. Урыннан хезмәттәшебез Камиле Шахабиева җиткерә. Ул безнең белән телефон рәмтәсендә. Камиле, хәерле иртә, сүз сиңа.
2: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле иртә, Гүлназ. Дрон Экспо пилотсыз системалар халыгара күргәзмә үзәге мәйданчыгы бүген икенче көн эшен дәвам итә. Быел әлеге чараның уздырылу мәйданы 10,000 квадрат метрга җитә. 200-дән күбрәк компания үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Күргәзмәдә детальләр ясау, дроннар җыю, материаллар җитештерү, программа белән тәэмин ителеш мәсьәләләре белән танышырга мөмкин. Күргәзмә эше белән яңа гына Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов танышты. Яшел Үзән районы урман хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Наил Абдуллин дроннарның урман хуҗалыгында инде берничә ел дәвамында кулланылуын, аларның инде хәзер заман таләпләренә туры китереп эшләнүен яңара торуын искәртте.
3: Урман хуҗалыгында 37 дрон бар. Бүгенге көндә без дроннарны файдаланабыз янгыннан саклау. Хокук бозу сораулары булганда шул вакытта кире алмаган җирләргә дроннарны алып инде

0: карап алалар инде. Шәһәр тирә якларында бик кирәкле әйберди белдек. Яңалыклар күп, 3-4 ел эчендә инде дроннар да алга киткән, шуңа күрә кызык кирәкле нәрсәләр бар, алар белән эшләрбез дип уйлыйбыз инде.
1: Бу минутларда дрон экспо мәйданчыгында пленар сессия эше башланып китте. Ул илдәге төрле-төрдәге пилотсыз системаларның бердәм транспорт контурын формалаштыруга багышлана. Гөлназ,
2: рәхмәт Камилә, без дәвам итәбез. 2027 елның 1 февраленнән Россиядә ана капиталы индексацияләнәчәк. Хәзер индексацияның фаразланган күләме якынча 5.2% дип хәбәр итте Дәүләт Думасы депутаты Алексей Гаврин. Бу хакта РИА Новости яза. Шәхси кабинетта мөмкин булган сумма автомат рәвештә артачак. Аерым гариза бирү гадәттә таләп ителми дип өстәде Гаврин. Россиядә дизель ягулыгын читкә чыгару тыелды. Бу ишке базарга товар җибәрүне арттырырга мөмкинлек бирәчәк дип белдерде Россия хөкүмәте әгъзалары белән узган киңәшмәдә вице-премьер Александр Новак. Шул ук вакытта ул июль аенда Россиягә чит илдән нефть продуктлары кертелә башлаячагын да әйтте. Бүген Кабан күле буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы сахнасы үткәреләчәк. Казанлылар һәм кунаклар Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле солистлары белән бергә шәһәр биюе хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Барлык теләүчеләрне Галискар Камал исемендәге театрның артка амфитеатрында көтәләр. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 40 тиен, евро 87 сум 35 тиен, юань 11 сум 22 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Спортсмен-сапершылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренчир». Украин, 18-784-71-89-586.
3: 2016 ел. Яшик Лева, Отоплюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
0: Йылдыз Ибраһимова «Мин яраттым». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Рөстәм Миниханов Дрон Экспо халықара көргәзмәсендә булды. Тарих буенча телдән мәҗбүри имтихан үткәрү моделе булдырыла. Ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Қазан Экспо мәйданчығында Дрон Экспо 2026 халықара көргәзмәсендә булды. Дрон Экспо пилотсыз авиация системалары, аппаратлар һәм аларның комплектлау өлешләре өлкәсендә төп чара. Татарстан рәисе экспозиция белән танышты һәм пилотсыз авиация системалары өлкәсендәге яңа эшләнмәләрне бәяләде. Қазанда мәхәббәт, гаилә һәм тугрылык көнен бәйрәм итү уңайыннан Татарстан милли музейында 14 парны мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләделәр. Бүләкләү чарасында Қазан башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова катнашты. Тантаналы чара барышында һөнәри шәһәр бергәлегенең горурлыгы булган парларга, атказанган мәдәният, мәгариф, шәһәр предприятиеләре хезмәткәрләренә, хезмәт династияләре вәкилләренә, шулай ук сугышчан хәрәкәтләр ветераннарына бүләкләр тапшырылды. Татарстанда социаль ипотека программасы буенча торак алуга республика яшьләр сәясәте лидерлары арасында конкурска гаризалар кабул ителә башлады. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Республикада яшьләр сәясәте лидерлары арасында торак алуга конкурс берничә этапта узачак. Башта катнашучыларга электрон анкета тутырырга, торак шартларын, кремнәрен һәм кызанышларын раслаучы документлар тапшырырга кирәк. Документларны читтән торып бәйләгәннән соң 60 катнашучы икенче этапка үтәчәк. Аның нәтиҗәләре буенча 49 җиңүче билгеләнә. Татарстан яшь активистларга ярдәм итүнең мондый механизмы гамәлдә булган бердәнбер төбәк булып кала. Бу чыннан да безнең сәләтле яшьләргә ярдәм итү өчен стимул. Күпләр шундый ук механизмны үзләрендә кертергә теләде яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов. Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлзада Кычы.

әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бозылу, хәтер нашараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Ихтибар, дуслар, Булгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз зур концертта чакыра. 12 сентябрьдә буласы әлеге тарихи вакыйга Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыя. Булгар радиосы фест ул концерт кына түгел, әшен музыка энергия. Татар мәдәнияты бәйрәме тамашачыларны куәтле ритмнар, үзенчәлекле костюмнар, заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә танылган яраткан хитлар көтә. Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразов, Айдар Галимов, Илтия Бәдердинова, Эльвин Грейфер, Дистемаев, Илнат Фәрхуллин, Ирке Зинира, һәм Ризат Рамазановлар, Гүлнәс Әминсур Тәрибҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар, һәм башка бик күп эстрада йолдызлары өчен татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. Концертны оештыручылар Булгар радиосы һәм Татнефть Арена антылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш, яктылык тамашачылар өчен күп кенә сюрприз, бүләкләр әзерли. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичән, ишетмичән калмагыз, дуслар. Яшь чикләве 6+.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда пилотсыз технологияләр тормагы өчен кадрлар әзерләү системасы формалаштырылган, мәктәп укучыларыннан алып югары уку йортлары студентларына кадәр. Бу хакта бүген Дрон Экспо форумында республика рәисе Рөстәм Миниханов хәбәр итте. Урында хезмәттәшебез Камилә Шахабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәйрле көн, сүз сиңа.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйрле көн Гөлназ. Дрон Экспо күргәзмәсендә катнашкан фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин республикада балаларны, студентларны дроннар белән эшләргә өйрәтүче агрокласлар, авиамодельләштерү түгәрәкләре эшләүен әйтте. Шулай ук оператор һөнәрендә үзләштерергә мөмкин ди ул.
5: Безнең хәзерге вакытта агрокласслар бар. Менә алар авыл хуҗалыгында дроннарны куллану буенча шулай ук эшне алып баралар. Әлбәттә, бу күбрәк авыл хуҗалыгына яңа яш белгечләр китерү өчен, яшьләрдә авыл хуҗалыгына булган мөнәсәбәтне, мәхәббәтне тәрбияләү өчен безгә инженерлар кирәк. Ә менә шулар белән берәттә без параллель рәвештә бу дроннарны авыл хуҗалыгында, авыл хуҗалыгы максатларында куллану буенча да эш алып барабыз. Өстәмә белем бирү уку-йортларында менә бу авиамодельләштерү түгәрәкләре бар. Урта һөнәри белем бирү уку-йортларында шулай ук бу эш бар. Һөнәри белем уку-йортларында студентлар өчен дә аерым программалар каралган. Аннан соң өлкәннәр өчен дә каралган.
4: Биредә пилотсыз ишу аппаратлары белән бер рәттән аларны җитештерү өчен төрле компонентларны да күрергә мөмкин. Кайбер компанияләр композит материалларны җитештерү буенча махсуслашкан. Ә кайберләре төрле IT эшләнмәләр тәкъдим итә. Дрон Экспо пилотсыз системалар халыгара күргәзмә үзәге бүген эшен кичкә кадәр дәвам итәчәк. Казан Эксподан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шахабиева.
3: 2020 елдан башлап республикада ана капиталына 127 меңнән күбрәк сертификат рәсмиләштерелгән. Беренче балага дәүләт ярдәме күләме 728 921 сум тәшкил итә. Ана капиталына сертификат автомат рәвештә рәсмиләштерелә, горизаларсыз һәм шәхси визитларсыз. Бала туганнан соң мәгълүматлар социаль фондка кертелә. Хәзер документ дәүләт хезмәтләре порталындагы ата-ананың шәхси кабинетына җибәрелә. Сертификатның цифрлы версиясе йөкләп алу һәм бастыру өчен мөмкин. Документның гамәлдә булу вакыты чикләнмәгән. Сертификатта күрсәтелгән ана капиталы күләме ел саен 1 февральдә индексацияләнә дип билгеләп үтте. Россия социаль фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Дәүләт Думасының контроль буенча комитеты рәисе урынбасары, Гадел Россия фракциясе җитәкчесе урынбасары Дмитрий Госев никахны теркәү өчен дәүләт пошлинасын киметү турындагы закон проектын хөкүмәткә карарга җибәрде. Бу хакта ТАСС яза. Хәзер ул 350 сум документаны 1 сумга кадәр киметергә тәкъдим итә. Гаилә карарга дәртләнергә кирәк, аны артык түләүләр белән йөкләргә ярамый. Дәүләт без җаваплы адым ясаучыларны, гаилә куручыларны һәм үз киләчәген Россия белән бәрелүчеләрне хуплыйбыз дип күрсәтергә тиеш, диде Дмитрий Госев. Аңлатма язуында билгеләп үтте. Телегенче пошлинаны киметү дәүләт хезмәтенең барлык категория гражданнар өчен дә үтемлелеген арттырачак, гаилә институтын ныгытачак һәм никахның абруен күтәрәчәк. Закон проекты хәзер хөкүмәттә каралу стадиясендә. Татарстанның читтәге медицина учреждениеләрендә мәҗбүри медицина имени полисы буенча медицина ярдәме мәсьәләләренә багышланган туры элемтә оештырыла. Ул иртәгә иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Гражданнарның сорауларына Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирә. Туры элемтә телефоны 221-80-35. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Ға, автоинспекция хизмәткәрләренә эшләренә туғры булулары өчен рәхмәт белдереп, дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов 90 ел эчендә безнең хезмәт техник яктан нык үзгәрде, әмма төп максатыбыз бер үк – кеше тормышын саклап калу ди. Юбилей елында ветераннарга аларның тәҗрибәсен яш буынга җиткерүгә зур игътибар бирелә. Республиканың баш инспекторы сүзләренчә, бүген алар тырыш, тату, бердәм коллектив булып эшли. Шул ук вакытта кадрларның белемен арттыру, яңа технологияләр кертү һәм юл инфраструктурасын яхшырту төп бурычларның берсе булып кала.
1: Хөкүмәтебезгә бик рәхмәтлебез. Безгә булышып торалар машиналар белән, мотоциклар белән, нинди матур биналарда эшлибез без. Кая ул бар? Бер кайда юк. Безгә эшләргә генә кала. Инспекторның кулында планшетлар. Любой водительне туктатты, ул аны карый ала, нинди штрафлары бар, лишениесе бармы. Безнең республика буенча генә түгел, бөтен Россия буенча камералар. Бу хәлакәттән соң берәрсе качса, яисә берәр преступление буенча, без аны эзли башласак, бөтен җирдә камералар. Юги да бит. Без бик дус итеп яшибез. 1600-дән артык зур команда, юхиди командасы. Без бер-беребезне хөрмәт итәбез, бер-беребезне поддерживать итәбез, бергә эшлибез. Яллар булса, бергә ял итәбез. Казанда нинди зур мероприятиялар уза, Асиян булып узып китте. Республикабыздан бөтен егетләр килеп җитте машиналар белән. Яш егетләргә, яш кызларга мөрәҗәгать итеп әйтәм. Килегез, безнең республикабызда нинди шәһәребезгә килсәгез дә, без сезне каршы алабыз. Сезнең белән сөйләшәбез. Әйтер идем, льготалар бик күп. Һәрберсе белән үзем сөйләшәм. Әгәр җидә булсынмы, Нурлаттан килсенме, егет Казаннан булсынмы, һәрберсе белән сөйләшеп, нинди должностька кергесе килде дип карап, эшкә алабыз. ЕФИДИ-дә эшләүчеләргә, иң беренче исәнлек телимен, бәхет телимен, машина йөртүчеләргә, җәяүләргә дә кая барсак та, исән-сау итеп илләребезгә кайтырга. Шул минем теләк.
0: Рөстәм Гариповның сүзләренә кушылып, кабат искәртәбез. Юл хаталарны кичермей. Юлда йөрү кагыйдәләрен үтәү һәм игътибарлы булу юлда һәлакәт очракларын киметергә ярдәм итәчәк. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
2: Иминлек сагында.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачақ табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 12+.
3: Әдәби укулар.
4: Гүлсе Батталова шигыре. Син көчле бит диләр, ә мин менә кабыгыма кереп бикләндем. Нәзбрек жан хәлсез гәүдән булып, оратасын куйды шикләрнең. Җибегән дип яңаклады берәү. Башны иеп тордым, нәшмәдем. Иңнәремдә әдәм күтәрелмәс йөгем барда кирәк яшьләрем. Хисләреңдә пафос диде кемдер. Ышанмады ихлас йөрәккә. Ясалмалык минем сүрү түгел. Хакыйкаты үткән үзәккә. Җансыз диеп җанны ашадылар. Безгәме соң каты бәгырьлек? Дөнья үзе тере гәүдәләрне үле җаннар баскан каберлек. Яши белмим ахры кысаларда. Заннары күптән җимерек. Күндәмлеккә ант ишкәндә генә баш калкытып куя кирелек. Җайсыз әдәм диеп һич булмаса җиз иләккә салып иләгез. Мен юнсызлык аша исән калган татарлыкка ләкин тимәгез.
3: Әдәби укулар.
5: Болгар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
8: 12 долларға 12 минут, бүгін ертелеріні бірге қоршалған едік, достар. Енді күн өзегіне келіп жеттік. 26 градус жылы, геомагнитик активтілік үш балын тәшкіл етті, атмосферасының 754 миллиметр. Ертегі де яңғырлы, яшінлі яңғырлар боларға мүмкін, 13-18 тіліне жылы.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Россиядә ана капиталы индексацияләнгән хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе үткәреләчәк. Ә хәзер тулырак. Татарстанда төзелгән пилотсыз авиация системаларының фәнни җитештерү үзәге авиация техникасы белән генә түгел, җирсез роботлары һәм пилотсыз катерлар эшләү белән дә шөгыльләнергә тиеш. Мондый фикерне бүген Дрон Экспо форумының пленар сессиясендә Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов белдерде. Бүген пилотсыз катерларда җирсез техникасы да кирәк, аның эш спектрын киңәйтү дөрес булыр иде, диде республика җитәкчесе. 2027 елның 1 февраленнән Россиядә ана капиталы индексацияләнәчәк. Хәзер индексацияның фаразланган күләме якынча 5.12% дип хәбәр итте Дәүләт Думасы депутаты Алексей Гаврин. Бу хакта РИА Новости яза. Шәхси кабинетта мөмкин булган сумма автомат рәвештә

0: моя.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Әлеге сағатның иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай. Бала шактан таныш милли тәм.
4: Әйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Хазырыңызда мен Айгүл Хайруллина болармын. Күн ортасы, ашларыңыз шейлеріңіз тәмлі болсын. Кімнәр енді шәхси бәйрәмнәрін, туған күн юбилейларын һәм башка төр бәйрәмнәрне белгіләп үтәсезне ихлас күңелдән котлыйбыз, тәбриклибез. Әйнде якыннары котлыйм дип ниятләп язып җибәргән матур эчтәлектәге хатларны без әлеге минутларда яңратырга әзербез. Җирле сәлам тапшыруының ишекләрен киң итеп ачып җибәрәбез дә сездән бер кушак сәламнәрне, котлауларны кабул итәбез. Котлау юллар өчен телефон телефон түгел инде, почтабыз, дуслар. 420015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына почта аша юллый аласыз. Һәм шулай ук онлайн bulgarradio.com сайт аша да тәбрикләүләрне кабул итәбез. Кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый, нинди җыр сырыйсыз, барысын да безгә күрсәтеп язып җибәрегез. Тапшырыбыз көнгә 2 тапкыр һәр көн саен эфирга чыга, көндезге 12-дә һәм кичке сәгать 8-дән 9-га кадәр. Котлавыгызны язганнан соң тагын бер кат күзләп чыгыгыз. Исем фамилияләр дөрес язылганмы? Кайчакта әнибез, ятибез генә дип языла, ә исем фамилиясы язылмый. Күрсәтегез. Билгеле һәр кемгә әтиәнисе кыйммәтле һәм инде кадерле, тик исем фамилияләре яңраса, аларның да күңелләре булыр иде. Һәм җырны сайлап куяр өчен безгә 1-2 җыр варианты язып җибәрегез. Яисә бу сез сораган җыр булмаска мөмкин, шуңа күрә инде алдан ук аңлатып, кагыйдәләр белән таныштырып уздым. Һәм әлеге минутларда әйдәгез, котлабыз Гали бер хөрмәтле тыңлаучыбызны. Октаныш районы Пуща авылында яшәүче кадерле әнибез Галиева Галя Миңлегәрәй кызына 9 июль көнне 80 яшь тулды. 80 яш ул әле хатлык түгел. Ак бәхетләр конса да чәчләргә, Аллаһ безгә гомер бүләк иткән иман белән кирәк яшәргә. Онут әле сагышларны. Елмай әле күбрәк. Бирелмә төшенкелеккә бездән сиңа шул теләк. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердәнберебез, син әле безгә бик кирәк. Гади, сабыр, олышанлы да син. Кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәр бер көнең бәхетләрең булсын, гомерлек. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде үткәне. Иңизге теләкләр белән кызларың, кияүләрең, оныкларың, оныкчыкларың исеменнән сине яратып кызың Ләйсән кияүң илһам җиткерә шушы теләкләрне һәм Гүзәл Уразованың «Озак яшәнкәй шатлык белән җырын куеп үтәлмәссез микән» дип язганнар, әлбәттә инде әнигезнең шушы матур, олы күркәм юбилея хөрмәтенә әлеге сорылган җыр яңгырар һәм инде исәнлек, саулык, тазалык, һәр көнегез дә шатлык, куанычлар белән бай булып торсын, кадерле кеше булып яшәгез дигән теләкләрне дә кулабыз.

0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Дилә Нигъмәтуллина, Ал таңнар, Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

4 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 2 дип күрсәтә. Иртәгә алмашынучан болытлы, көнчыгыш районнарда яшенле яңгыр явы ихтимал, төньяк көнбатыштан толгын җил, температура төнлә 13-18, көндез 25-30 градуска кадәр исе булыр.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. КамАЗда йөк машиналары базары үсешен көтәләр. Тарих буенча телдән мәҗбүри имтихан үткәрү моделе булдырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дрон Экспо 2026 халыкара күргәзмәсе белән танышты. Ул пилотсыз авиация системалары өлкәсендәге яңа эшләнмәләрне бәяләде. Аннан соң пленар утырыш узды. Татарстанда хәзер 50-дән

0: көбірек предприятия пилотсы системалар, һәм оларның компонентлары жетештіру белән шөгыльләне. Бу хакта толырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Быел Дрон Экспо 2026 күргәзмәсендә детальләр ясау, дроннар җыю, материаллар жетештіру, программа белән тәэмин ителеш мәсьәләләре белән танышырга мөмкин. Яшел Үзән районы урман хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Ноэль Абдуллин дроннарны авыл хуҗалыгында күптән куллануларын, җайланманың мөһимлеген әйтте.
2: Урман хуҗалыгында 37 дрон бар. Бүгенге көндә без дроннарны файдаланабыз янгыннан саклау, хокук бузу сораулары булганда, шул вакытта керә алмаган җирләргә дроннарны алып инде карап алалар инде. Шәһәр тирә якларында бик кирәкле әйбер дип әйтик. Яңалыклар күп, 3-4 ел эчендә инде дроннар да алга киткән, шуңа күрә кызык, кирәкле нәрсәләр бар, алар белән эшләрбез дип уйлыйбыз инде.
1: Рөстәм Миннеханов пленар утырышта пилотсыз системалар уйлап табуны тизләтергә өндәде. Аның сүзләренчә, вазгыят тиз үзгәрә, шуңа күрә эшләмәләрне тиз арада кулланышка кертергә кирәк. Бүген илебез технологияләрен үстерү ил күләм иминлек мәсьәләсе белән бәйле, диде ул. Утырышта шулай ук Татарстандагы пилотсыз авиация системалары фәнни җитештерү үзәге авиация техникасы белән генә түгел, җир өсте роботлары һәм пилотсыз катерлар эшләү белән дә шөгыльләнергә тиешлеге ассызык. Әлеге үзәк КНИТУ КАИ базасында эшли. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: КамАЗда йөк машиналары базары үсешен көтәләр. Бу хакта предприятиенең генераль директоры Сергей Кагогин хәбәр итте. Ул шулай ук йөк ташуга ихтыяҗын торгызылуын билгеләп үтте. Шуның белән бергә КамАЗ генераль директоры сүзләренчә, техника сатып алу өчен төп киртә булып финанс сәбәпләре кала. Әгәр Россия банкының төп ставкасы кимесә, бу акрынлап яңа йөк машиналары сатып алуны финанслауны җиңеләйтергә тиеш, әмма бу тиз процесс булмаячак дип ачыклык кертте Сергей Кагогин. Рособорнадзор 9-нчы сыйныф укучылары өчен тарих буенча телдән мәҗбүри имтихан үткәрү моделен эшли. Бу хакта ведомство җитәкчесе Анзор Музаев сөйләде, дип яза РИА Новости. 9-нчы сыйныфларда тарих буенча телдән имтихан булачак дигән карар кабул ителде, һәм ул 2028 елдан старт ала. Хәзер мондый имтихан уздыру модельләре эшләнә, дип аңлатты ул. Элегрәк Рособорнадзор башлыгы билгеләп үткәнчә, яңа модельне башта илнең төрле төбәкләрендә сынап, укытучылар фикерен исәпкә алып эшләп бетерәчәкләр. Казанда мәхәббәт, гаилә һәм тугрылык көнен бәйрәм итү уңайыннан Татарстан милли музейында 14 парны мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләделәр. Бүләкләү чарасында Казан башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова катнашты. Тантаналы чара барышында Һөнәри шәһәр бергәлегенең горурлыгы булган парларга, атказанган мәдәният, мәгариф, шәһәр предприятиеләре хезмәткәрләренә, хезмәт династияләре вәкилләренә, шулай ук сугышчан хәрәкәтләр ветераннарына бүләкләр тапшырылды. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 30 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Біз Бұлғар радиосы топшыларын дәвам етеміз. Сағат 2:07 минут. Студияда мен Айгүл Хайруллина. Бүгін жер-жерлігі күні, һәм шулай ғой енді бүгін фантазия һәм юмор күні белгіләп өтіле. Һәм теннис күнін дә бәйрәм итүшілер бардыр. Бәлки арағызда бүгін мода күні шулай ғой. Модалы кешеләр сезінде бәйрәм белән котлыйбыз. Шикәрле печенье күні шулай белгіләп өтіле. Оннан соң енді тағын әллә нинди күз көрмәгән, құлақ ишетмәгән бәйрәмнәр, оларын хәтта әйтеп тә тормыйм, дуслар. Хәзер ни дисәң дә, кайсы көнне төртсәң дә, шул көнне бәйрәм. Һәм бүген чынлап та һәр көнебез бәйрәм кебек булсын. Иң мөһиме күңелдә бәйрәм кәефе булгач, яшәү рәхәтрәк бит.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Джелинең рәсми дилеры Канавты 21 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Эльже Егорова.

Берликан, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Флёра Талипова, Кулахметова башкаруындагы әлеге җырны яратып өлгерүчеләр бар. Һәм шәхсән минем үземә дә ошый. Һәм беләсезме, менә исеме ошый Флёра. Флюре, Флёра дип әйтәләр. Бик матур исем һәм менә кичә генә бер абый белән таныштым һәм ул абыйның оныгының исеме Нурислам иде. Шундый матур итеп эндәшә ул аңа, шундый яратып билгеле инде ул аны үзенең оныгы булганга яратып эндәшә. Нурислам, бигрәк матур исем мин әйтәм. Һәм чынлап та һәр кешенең исеме яңгырашы матур булганда, ул кеше үзе дә матур була. Үзе дә матур кебек тоела, үзе дә матур кебек күренә. Менә әйтәләр бит, исемен кемнәр куйган бигрәк матур дип әйтәм. Менә нәкъ шулай. Кешенең исеменә карап кына түгел, билгеле, исеменә карап та билгелибез. Ләкин матур исемле кешеләр бихисап икән җир йөзендә. Менә бәлки сезнең дә соңгы вакытта шундый матур исем ишеткәнегез бардыр. Кеше исемнәренең бик матур исемнәре бар. Мәсәлән, хатын-кызлар исеме, хатын-кызлар исемнәре арасында миңа бик ошый Диләфрус исеме. Бигрәк матур. Билгеле, мин спектакльдән әлеге исемне яратып калдым. Һәм менә Диләфрус бигрәк матур әйме. Аннан соң зур итеп, матур итеп әйтәләр.

Салих исеме, бигрек матур исем. Сизнинг да шундай матур яраткан исемлериңиз бардыр һәм билгеле әле яңагына ишеткән бәлки карале нинди матур исем дип сукланып куйган моментыгызны хәтерләсәгез, язып җибәрегез әле. Бәлки үзегезнең исемегез матурдыр. Менә Алмаз Мирзаянов шулай ук миңа калса үз исемен бик яратадыр һәм ул аңа бик килешә.

Матур исемле кешеләрне барлыйбыз, дуслар. Әле шулай ук минем танышкан бер апамның исеме Минне Әсма. Бигрәк матур исеме, әйме. Сагын әйтеп тә әйтеп була, озын әйтеп тә әйтеп була. Һәм беләсезме, бик тирәк исемнәр була шундый матур яңгыраштагы. Менә бер тыңлаучыбыз яза, Венера исемле тыңлаучыбыз. Минең кызның исеме Айзире. Чистай районында юк, хәтта Чаллыда укыганда укытучылар нинди матур исем дигәннәр. Ясин, Ясинә, Әмин, Җәннәт исемнәренә исем китә. Коръәндәге исемнәр, шуннан да менә Җәннәт исеме бигрәк матур. Ә менә Айзире исеме, чынлап та, бик матур яңгырашлы һәр бер исемнең үз аңлатмасы бар. Кемнәр кушкан исемеңне бигрәк матур дип әйтәләр бит менә. Шулай кемнәрдер кайдандыр ишетә, һәм инде кайдадыр күңеленә менә шундый матур истәлек булып кереп калырга мөмкин. Кем беләндер аралашу дәверендә ул кеше аңа бик ошый да, нәкъ менә шул кешенең исемен үземнең балаларыма кушармын дип менә шулай дип әйткән ниятләгән кешеләр дә бар. Тыңлаучыбыз яза, менә ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле Болгар радиосы, менә үз исемем белән горурланам, минем исемем Урал дип әти кушкан. Мин белгәне без Татарстанда ике кеше дип беләм, берсе мин, берсе Урал Рәшитов. Тагын Ураллар булса, языгыз әле.

0: Де моторы за хабар язгандагыз үчүн. Ассалямагалейким, Агүл балакайым. Сирак үшүрү турган исимдерге келгенде достум, кызынын исими Тоңгүл. Анан биздин Булгар радиосунун алып баруучусу Дилбер Фейз кызынын исими Ак Йылдыз да. Халкыбызда бик сирак үшүрү үчүн апта менен ал сирак үшүрү. Фурсаттан пайдаланып Ак Йылдызга бик көп кайнар сәлемдерибизди юллайбыз. Ак Йылдыз биздин Буа медресесинде болгону бар. Биз шул вакытта аны бик жаратып калдык. Үзү шибер, акыллы, билимдүү да. Дамира абыйыбыз, Буа аяктарынын Дамира абый менен ушундай иске түшүрдүңүз. Чынлап да бик матур исимдер бар бит. Балки эле сиздин орагыңызда да бардыр ушундай матур исимдер, достор, жазыгыз.
1: Хава турушу.
2: Хава турушу чыгарылышынын иганешиси жоопулугу шектелген сельхознап киндири жамгыяты.
3: Машинагыз батылдыма? Трактор да тик тура. Запчасть излеп күнүм үтсе, жообун бизден сура. Киндирида сельхознап бар, техникага керек ярак, түрлү запчасть бары мында.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашыны шан болытлы, кыска вакытлы яшенле яңгыр явачак, төнлә һәм иртән туман. Төньяктан төньяк-көнчыгыштан толгын яшен вакытында көчле җил төнлә 14-19 көндез 21-26 көнбатышта һәм көньяк районнарда 30 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Россиядә дизель ягулыгын экспортлау тыелды. Бүген Казанда хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үткәрелә. Ә хәзер тулырак. Бүген төнлә һәм иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышы начарайганда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш итә. Татарстанда төзелгән пилотсыз авиация системаларының фәнни җитештерү үзәге авиация техникасы белән генә түгел, җир өсте роботлары һәм пилотсыз катерлар эшләү белән дә шөгыльләнергә тиеш. Мондый фикерне Дрон Экспо форумының пленар сессиясендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Ул әлеге үзәкнең технологик лидерлык илкүләм проекты кысаларында КНИТУ КАИ базасында төзелүен искәртте. Аның сүзләренә караганда, хәзер үзәкне заманча җиһазлар һәм сынау стендлары белән тәэмин итү төгәлләнә. 1 октябрьдән КАМАЗ хезмәткәрләренең эш хакын уртача 10%-ка индексацияләячәкләр. Предприятиенең генераль директоры Сергей Гагугин шулай дип белдергән, хезмәткәрләрне кыскарту планлаштырылмый, кешеләр безнең компаниянең төп активы. Шуңа күрә профсоюз оешмасы белән берлектә 1 октябрьдән эш хакын индексацияләү турында карар кабул иттек. Ул уртача 10%-ка артачак, дип билгеләп үтте компания җитәкчесе. Гагугин сүзләренчә, эш хакларын арттырырга хезмәт җитештерүчәнлеге үсеше мөмкинлек бирә. Ел башыннан ул 5.5%-ка үскән. Россиядә дизель ягулыгын читкә чыгару тыелды. Бу ичке базарда товар әйләнешен арттырырга мөмкинлек бирәчәк дип белдерде Россия хөкүмәте әгъзалары белән узган киңәшмәдә вице-премьер Александр Новак. Шул ук вакытта июль аенда Россиягә чит илдән нефть продуктлары кертелә башлаячагын да әйтте. Бүген Кабан күле буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе үткәрелә. Казанлылар һәм кунаклар Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле солистлары белән бергә шәһәр бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Барлык тәүчеләрне Камал театры артындагы амфитеатрда көтәләр. Бүген кич Казанның Горький исемендәге Юл паркында милли музыка оркестры концерты була. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Тыңлаучыларына дирижер Айдар Ниязов җитәкчелегендәге оркестрның җанлы чыгышы көтә. Оркестр туган якның бай музыкаль мирасы белән таныштыра һәм аны заманча аңларга ярдәм итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы, көнбатыш районнарда 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: үлгірдігізмісің, үлгірігі кері қаршықты да. Әйе, тігі сағатты үлгірмегенді бұл сағатқа қолдырсаң, сұңа қолырға мүмкінсің. Шыма күрәді, әр нәрсені өз вақытында үшілік, дұстар. Юға шәшәк жиіп үлгірдігізмісің? Әміне, ұрманда өсіп отырған қойын оғашларына мініп, қойын сібіркісі жиябыз деп, мұнша сібіркісі жиябыз деушілер, әлбетте енді табиғатқа зиян кетірмейшегіне тиісті белгіленген орындардағына жиярға кеңес етеміз, онсында сіздерге үлгіріңіз, чүнки енді Петрауға ұзақ қалмады, бірнеше күннен енді оларны жиярға ярамай бастайшақ. Біз есімдер турында сөйлесеміз, өзіншелікті һәм матур есімдер. Һәм бик сирәк очрый торган исемнәр була, матур яңгырашлы исемнәр була. Һәм исемеңне күмнәр кушкан бигрәк матур яңгырый дип әйтергә кирәк. Матур исем генә түгел, исемне бит әлене матур итеп йөртергә, матур итеп тәкъдим итә белергә дә кирәк. Мәсәлән, бездә бик матур исемнәр, безнең милләтебездә бик матур исемнәр бар. Хәзер заманасына күрә нинди генә исемнәр кушмыйлар, сүз дә юк. Гомен исем кушу бик җаваплы һәм мөһим вакыйга ул, начар исем начар язмыштан да яманрак дип әйтәләр дип хәтерлим мин. Мәгънәле исемнәр, һәрбер исемнең мәгънәсе бар. Һәм менә бер хәбәр килеп иреште. Әлеге хәбәрне укыйм әле. Улымның исеме Ахяр, районда бер генә дип язып җибәргән Рәсилә исемле тыңлаучыбыз. Һәм кызык булып китте. Нәрсәне аңлата икән соң бу Ахяр исеме? Ахяр исеме бик мәгънәле исем, яхшы кешеләр һәм яхшы күңелле кеше дигәнне аңлата икән, һәм аннан соң инде түрк-казах формасы иң изге дигән, изге ди исем дигәнне аңлата, иң яхшы дигәнне аңлата икән. Һәм чыгышы белән гарәптән алынган гарәп исеме икән, һәм аның мәгънәсе төрле менә. Аның каравы иң яхшы исем, һәм яңгырашы да бик матур, Ахяр. Шуннан да шәхсән мин менә мәсәлән беренче иштем әлеге исемне.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

исемнәр, исемнәрне инде без барлыйбыз, мәгънәле исем йорты, бәхет диләр. Һәм бик матур исемле кешеләр бар икән безнең радио тыңлаучылар арасында да. Һәм язылып җибәргән менә хәбәрләрне укыйм әле. Хәерле эш көннәре сезгә. 62 ел Рушания исемен яратып йөрим, әмин мин укыдым, әйме. Улымның исеме Ахтияр дигәнне шулай укыдым. Хәерле көн барыгызга да. Минем әниемнең исеме Гөлирам, бик сирәк исем. Әтисе сугышта киткәндә кыз туса, Гөлирам дип кушарсың дип әйтеп калдырган булган. Шулап сирәк исем. Андый исемләрне ишеткәнем бар, шәхсән минем дә ишеткәнем бар. Андый кешеләрне хәтта беләм дә. Тик шулап та менә әйтәгә, Алия, Лилия, Айгиллар кебек яш яңгырый торган исем түгел инде, сүз дә юк. Һәм тагын бер хәбәр, хәерле көн. Бездә Леногорск районы Куаклаш авылында Ангел, Мирас исемле кешеләр бар иде. Менә нәрсәне аңлата, бу инде читтән кергән исемнәр, Ангел дигәннәре бәлки. Инде кинолардан алынган исемнәрне бик күп куша безнең тыңлаучыларыбыз, мөмкин кешеләр ярата кушырган. Үзебезнең татар исемнәре һәм инде мөселман исемнәре бик матур исемнәр бар бит, аларны да барлыйк әле.

үз исеме белән, әти бабасының исеме белән горурланып яшәрлек булсын кушкан исемнәр. Ялгыш кына да инде сезнең нәселегезгә керә торган, аңлашылмый торган исемнәр булмасын. Халык арасында нинди генә исемнәр юк, гомумән исем сайлаганда бик җитди карарга кирәк. Үзенчәлекле исемнәр турында сөйләшәбез без бүген. Һәм сәер һәм шул ук вакытта бәлки бик сирәк яңгыраштагы исемнәрне дә барлыйбыз. Хәерле көннәр, мин Дулкыния исемен ишеткәнем бар. Кайсыдыр районда бик сирәк очрый торган исем. Әгәр тыңласа ул кеше, күп сәламнәр, хәерле көннәр булсын аңа да дип язган. Сирне исемле тыңлаучыбыз Дулкыния. Беренче тапкыр ишетәм шәхсән мин дә бу исемне. Һәм чираттагы хәбәребез. Хәерле көн, минем туганым Рушания исемле, ә кызлары Чулпан, Йолдыз, Ләйсән. Менә шундый хәбәр килеп иреште. Матур исемнәр, чынлап та Йолдыз исеме дә бик матур. Дамира исемле тыңлаучыбыз яза, хәерле көн, безнең белән бик сәер хәл булган иде. Малайга исем сайлаганда ул вакытта үзе юк, әлегә туарга 4 ай вакыт бар иде. Мин Фәрхәт исемен кушасым килгәнен иремә әйттем. Ул юк диде. Кабат ул турда сүз кузгатмадым. Ярар, малай туды ирем атасының энесенә хәбәр белән кергән. Ул Фәрхәт кушыгыз дигән. Икенче көнне таныклыкны Фәрхәт исеме белән алып та килгән. Шуны әйтәсем килгән иде. Исем кемнең авызыннан ничек ишетелә бит? Инде 32 ел бәхәсләшәбез, андый исем әйтмәдең син ди. Дамира Җәлил бистәсеннән. Менә бит, чынлап та исемне бит әле ул яңгырашы матур итеп яңгырата белергә дә кирәк. Менә мәсәлән, шәхсән минем

исемне Айгүл исемин, Айгүл деп бик матур итеп, йомшак итеп әйтүче кешеләр бар. Һәм сезнең исемнәрегезне дә шулай яратып, матур итеп әйтүче кешеләр бардыр әле. Хәерле көннәр сезгә. Исемнәргә килгәндә һәр районның үзенә күрә аерым исемнәре бар дисәм ялгышмам. Мәсәлән, әүәлге заманда балык бисәсе якларында хатын-кызларга кушымтасын нурга битереп биргәннәр. Шәмсе нур, Фәрхи нур, Бахи нур, Фәя нур һәм дә башкалар бигрәк матур исемнәр әйме. Иротлар исемнәрен нур белән башлаганнар. Нургали, Нурулла, Нурислам, Нурмөхәммәт һәм дә башкалар. Ә инде мамадыш якларына килсәң, исемнәре Томшигел, Нозлыгел, Нурлыгел, Гөл.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Нияз Акман. Ұшырағыз бір урам шотларында біз қой шандыр тобынып ерген ярлар. Тоғын бір қот титіреп құяр ерек, тоғын бір қот мәхәбәтіне барлар. Урам шотларында ұшырағыз бір соғындырған қораш бүләк етіп, ұнытылмаған хоққа шул қорашлар сізден башқа ойлар, йыллар өтіп. Урам шотларында ұшырағыз сіз бір мұғжиза болып, әкият болып, сізні жүйген ғамсіз күннер үшін тоғын бір қат құйсын ұят болып. Ұшырағыз сіз бір қияшлы таңда, қор бұранлы жил яңғырлы күнде, тын ауылда, шоулы бір шәхерде, я болмаса шунда жир шетінде. Урамларының түрлі үздер білен, сөздер білен тұлған шоқларында ұшырағыз сіз, біз табыңған ярлар, язмышларының жиді шотларында. Шул бір қора жетер еді бізге. Олриды мәң оқылықтан юлып. Ұшырағыз сіз урам шотларында бір мұғжиза болып, әкият болып.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Исемнәрне барлыйбыз, матур, үзенчәлекле һәм сирәк яңгырашлы исемнәр шактый. Һәм минем иптәшемнең исеме Фәлгать, тоже бер генә дип язды. Әлфия исемле тыңлаучыбыз. Һәркемнең үз исеме үзенә бер генә. Менә шулай бик матур исемнәр очрый сезнең белән аралашканда. Хәйерле сәгатьләр, Айгөл. Минем исемем Хәлимә. Бик яратам исемемне. Әтиемнең әнисе дәвәнием кушкан, чөнки чиста, дустана, ярдәмчел дигәнне аңлата авылыбызда 4 Хәлимә. Барсын да шуннары белән йөртәләр: почтальон, авыл советы, клуб, почта. Менә бит сез кайсы Хәлимә икәнегезне генә язмагансыз. Һәрберсенең үзенең аңлаешлы бер үзенчәлеген билгеләп торучысы була. Менә почта Хәлимә яисә клуб Хәлимә. Шундый хәбәрләр килә, пираттагысы. Килеп ирешкән Диля Фрус исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән. Әйтәм бит, исәнмесез Болгар радиосы, Диля Фрус исеме дигән менә минем яраткан исемнәремнең берсе. Шулай ук инде Диля Фрус тирәк яңгырый, чөнки озын исемнәрне кыскартып әйтәләр дип бер ара шулай озын исемнәр, матур исемнәр хәтта кушылмады. Заманага бәйледер инде ул. Ә хәзер киресенчә, элеккегә борынгы исемнәргә әйләнеп кайтабыз. Хәерле көн, Айгөл, хәерле көннәр. Минем әбиемнең исеме Мәймүнә Бану. Әнкәй ягыннан, әти ягыннан Нәкия сирәк микән әйтә алмыйм. Ильяс Түбән Камадан язган Мәймүнә Бану бигрәк матур исем. Мәймүнә Бану, Нәкия. Менә бит шундый матур исемнәр бар. Хәерле уңышлы эш көннәре белән дип яза тагын бер тыңлаучыбыз. Минем Уйыл һәм Үзбәк исемле җизнем бар. Үзбәк җизне белән таныштырганда, менә бу синең үзбәк җизнең була диделәр. Ә мин аның исеме юкмыни нациясе белән әйтәсез дигәч, шаркылдап көлделәр. Безнең оешмада Дубьяз исемле кешенең улы эшләде. Ул да бик сирәк исем дип беләм. Мин дә бик сирәк беренче тапкыр ишетәм Дубьяз исеме, авыл исемен генә белә идем әле.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Достар, әлеге минутларда Казанымызда 25 градус, болытлы, җилле юнәлешле көньяк-көнчыгыштан атмосфера басымы төркемеш багынасының 754 миллиметрын тәшкил итә. Геомагнит кыры тыныч.

0: ООО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде ОМИ студияда Ланды Шиханшина. Татарстан флоты қойбір елға маршрутларында еру бәйесін көтерді. Қозданда дрон экспо көргәзмәсі ұсы. Қазір тұлырақ. Татарстан флоты Қозан-Шаллы елға маршрутының 5 юнәлешендә йөрү бәясен күтәрде. Бу ягылыкка бәяләр арту белән бәйле дип хәбәр итәләр компаниядә. Шул ук вакытта кайбер популяр юнәлешләрдә тарифлар әлегә үзгәрмәгән. Әйтик, Түбән Кама белән Алабуга арасында сәфәр бәясе 66% артып 500 сумга җиткән. Алабугадан Шаллыга билет хәзер 600 сум тора. Ә Түбән Кама белән Шаллы арасында 700 сум. Шулай ук Қозаннан Чистайга, Чистай һәм Шаллы арасында сәфәр бәяләре кыйммәтләнгән. Шул ук вакытта Казан-Шаллы, Казан-Алабуга, Казан-Түбән Кама маршрутларында тарифлар әлегә үзгәрмәгән. Быел экология министрлыгы Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча үз эшендә пилотсыз авиация системаларын куллану буенча пилот проектын гамәлгә ашыра. Проект Татарстан фәннәр академиясе ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Бүген бу хакта Дрон Экспо күргәзмәсе форумының пленар утырышында сөйләштеләр. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
3: Дрон Экспо күргәзмә форумының пленар сессиясендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов төбәктә пилотсыз системаларны үстерү буенча эзлекле эш алып барылуын әйтте. Россия президенты тарафыннан икътисадка автономияле системаларны тизрәк кертү бурычы куелган. Пилотсыз авиация системалары предприятиеләр тарафыннан сәнәгатьтә һәм авыл хуҗалыгында экологик иминлекне күзәтү кебек өлкәләрдә файдаланыла. МБЛ республиканың экология министрлыгы үз эшендә пилотсыз авиация системаларын куллану буенча пилот проект гамәлгә ашыра. Алар шүп калдыкларын рөхсәтсез урнаштыру урыннарын ачыклау, су объектларын саклау зоналары режимын үтәү һәм елга үзәнлекләрендәге законсыз шүп өемнәрен ачыклауда файдаланыла. Экология министрлыгы белгечләр белән берлектә быел апрель-май айларында шундый очрашулар уздырды. Гомуми мәйданы 44 квадрат метрдан артык территория тикшерелә. Аэрофотога төшерү материаллары эшкәртелә. Ясалма фәхем технологияләрен кулланып автоматлаштырылган хисаплар ясала. Хәзер барлык материаллар да эштә кулланыла. Ну үшін анализлана дейді экология министрі Азат Чиханшин. Камиля Шахабиева, Миңалықлар қызметі.
2: Татарстанның Усмановлар ғойләсі ата-ана доны орден медалі білен бүлекленді. Шул хақтағы указыны Россия президенті Владимир Путин имзалаған. Документ хоқуқи актлар рәсми порталында орнаштырылған. Миләуша һәм Ирек Усмановлар ғойлә институттан нығытуда һәм балаларыны тәрбиелеуді зур хызмәтләрі үшін билгеләп үтелген. Бу ялларда 11 июльдән 12-сіне қоршы түндә Қозанда традицион түнгі Қозан егіріш узашақ. Старт һәм финиш үзәк стадион янында ойыштырыла. Егіріш уздырылы сәбәпле шәһәр үзәгендә кайбер урамнарда хәрәкәт һәм машина қою урыннары шикләнә. Шулай ук автобус һәм троллейбус маршрутлары үзгәрәчәк дип хәбәр итә Қозан мэриясе һәм метроэлектротранс матбугат хезмәте. Икенче номерлы троллейбус кичке 5-кә кадәр эшләячәк. 3-нче, 5-нче һәм 7-нче троллейбуслар кичке 5-тән соң Ирек мәйданына кадәр 6-нче, 8-нче һәм 12-нче троллейбуслар танк бажырасына кадәр хәрәкәт итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы, көнбатыш районнарда 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт.

Достары, исемнәр турында сөйләшәбез. Бер менә без Гөлназ исемле тыңлаучыбыз яза. Хәерле көн, Айгүл. 12 еллык шундый ошатып кызыбызга Исламия исеме куштык. Хәзерге заман өчен бу сирәк очрый торган исем. Кеше арасында йөргәндә исеме белән өндәшсәм, шундый матур исем кушкансыз дип әйтүчеләр дә күп булды дип яза. Ә менә хәерле көннәр сезгә. Тәүсия исеме бар микән тагын дип яза Тәүсия исемле тыңлаучыбыз. Менә онсы да бик матур исем. Һәм тагын бер килгән хәбәр, мин сезне тыңлап утырам. Мондый әнәйләрнең монда әнәйләрнең исемнәрендә язылар. 2010 елда 85 яшендә дөнья куйды минем әнәй. Исеме бик сирәк иде, Хаҗира.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышча

0: тормыштан сәләмәтләндереү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Сөмбел Билалова.

Балага исем кушу бик жауаплы һәм мөһим вакыйга. Ношар исем ношар язмыштан да яманрак дип әйтәләр. Әм әлбәттә инде мәгънәле милләтенә туры килгән һәм үзегезгә ошаган исем табып була әлбәттә. Иң теләкенә булсын. Менә бит никадәр исем. Менә мәсәлән татар исемнәре, мусульман исемнәре китабы дөнья күрде. Анда бик матур һәм борынгы һәм шулай ук заманча исемнәр бар. Менә без дә шулай итеп барлап утырабыз исемнәр. Зөлфия исемле тыңлаучыбыз яза: кызларым Язгөл, Айгөл, Назгөл булалар. Җәе дә, язы да, назы да кергән исемнәр дип яза. Бик матур исемнәр. Хирата хәбәребез, Айгөл яшел үзәннән күп сәлам, рәхмәт, сезгә дә күп сәлам. Кызым Ләйсән, улым Азат. Һәрберсенең үз гаиләсе хәзер. Исән-сау яшәсеннәр, Ходаем. Әти, әни кушкан исемнәр: абыем Фирдус, Сүмәйе, Фирдәүсә, Фәрит һәм мин Сәвия. Барсы да матур исем. Сүмәйе дигән исемне беренче тапкыр ишетәм дисәң дә, төрки телләрдә ул бик еш очрый торган исем. Сүмәйе дип әйтәләр. Сүмәйе бигрәк матур яңгырый. Татарчасы бигрәк матур яңгырый. Мәгънәсе дә бик көчле әле аның. Исәнмесез, хәерле көннәр булсын, Айгөл. Достымның исеме Гүлләр. Мин бу исемне башка беркая да ишеткәнем юк. Бармы икән ул тагын, юкмы икән, язсыннар әле. Үземнең оныкларымның исемнәрен дә бик яратам. Сәйдәш, Илхан, Әйше, Сылу, барысы да бәхетле булсыннар. Айша дип язгансыз менә. Әйше буладыр инде ул. Сәлем белән апасан Дания апа. Айгөл сеңлем, безнең авылда сирәк очрый торган исемнәрдән Нәүбәхәр апай бар иде. Минем шәхсән ишеткәнем юк. Апасын Дания апаң дигән. Дания апа, бик матур исем Нәүбәхәр, әйме? Сирәк менә андый исемнәрне бала чакта шундый олы исемнәр кушкач сәер яңгырый кебек. Кичкенә генә балага Нәүбәхәр дип исем кушасың, әйме? Бик матур яңгырый һәм истә кала торган бит әле ул. Хираттагысы. Хәерле көннәр, Айгөл. Илдус бабасы белән Нурсинә әбиләрнең оныклары Әдилә, Әмир, Әминә, Әлисә, Сәминә, Рамазан, Ясминә, Айдинә исемле. Исән-сау, бәхетле гомерле булсыннар. Әмин, шулай булсын. Хәерле көн Болгар радиосы, хәерле көн, Айгөл. Минем исемем Илнура. Сирәк очрый. Кайсы бер кеше андый исем буламы дип сорый. Минем апаның исеме Илсөяр. Әти бик малай теләгән, шуңа Илнура дип исем кушканнар. Үземә бик ошый, Аллага шөкер. Рәхмәт Болгар радиосына, сезне бик яратып, даими тыңлаучыбыз Түбән Камадан Илнура. Аның қарауы исемегіз істә қала, өзегіз де істә қала тұрған кіші сіздір әлі. Хиратағысы, Айгүл хәйірлі күн, әнеемнің исемі Хәжәр. Апасы Жәүхәр иде. Алексеевский районы кызы Урақша ауылында яшәүче әнеймә күп сәлем җибәрәм. Базарлы матактан кызы Гөлчәчәк. Бигрәк матур исемнәр Жәүхәрия дигән исемдә беләм әле мин. Тагын бер хәбәр, хәйірлі күн. Минем әнеемнең исеме Миңлешибәр. Субханалла, Азнакай шәһәрендә яши. Миңлешибәр апага күп сәлем җиткерик әле әлеге минутта. Хиратағысы, хәерле көн, Айгөл. Күптән түгел Зөлфиназ дигән егет исеме ишеттем. Безнең племянницалар Мәрьям, Хадиҗә, кызларыбыз Инҗи, Илүзә матур исемнәр бит. Бәхетле, тәүфиклы, сәламәт булсыннар. Карагыз, Зөлфиназ егет исеме икән әле. Әйтсәләр, мин хатын-кыз исеме дияр идем. Ләкин аерырга ярамый, менә бит яңгырашына бәйле. Исәнмесез, сезгә бик күп сәлам. Минем исемем Гөлнира, па паспорты дигән әти биргән. Киров өлкәсе, ә Татарстанда күбрәк исемнәр Гөлнира. Әбинең исеме Гөл Мисафа иде дип

0: Ялда.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талас, Федерама, Бренчир. ОКРН 118-784-71-89-2026-ел.
4: Ящик для Олта Плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Я Сафиулин и Жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Кайнар хит-хитлар парадында катнашучы башкаручылар өчен тавыш бирә аласыз. Ә без исә әйдәгез барлыйбыз үзенчәлекле һәм сирәк яңгырашлы матур татар исемнәрен. Исәнмесез? Минем исемем Әхлимә, бердәнбер дип язып җибәргән Әхлимә исемле тыңлаучыбыз. Кайсы бер, мин почта Хәлимә, 40 ел эшләп чыктым почтада дип. Онтым бит язарга ди, Хәлимә апа язган. Кайсы бер кеше почта России дип әйтәре мине дигән. Менә бит маң карау мәңгеле истә калырлык шундый исем булган. Хәйрле көн айгел, минем әниемнең исеме Бибинур. Әбием Гайны Мисал, әтиемнең әнисе әбием. Нәпиш Ямал, иремнең әнисе Нәҗибә, менә шундый матур исемнәр. Тәслимә Минзилиевскидан язган. Рәхмәт, бик зур, шунда матур исемнәр. Аның борынгы исемнәр алар бик мәгънә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча машинучан болытлык, кыска вакытлы яшенле яңгыр булачак, төнлә һәм иртән туман булар. Төньяктан төньяк-көнчыгыштан толыгын җил. Яшен вакытында җилнең тизлеге көчәячәк, төнлә 14-19, көндез 21-26, көнбатышта һәм көньяк районнарда 30 градуска кадәр исе булыр. Болгар радиосы.

0: Татарстан пилотсыз ұшқышлар жетіштіруінің толы циклын тәмин итерге әзір. Бұхақта Дрон Экспо көргәзмә форумының пленар сессиясында Татарстан рейсі Рустам Миңніханов сөйләді. Татарстанда пилотсыз системалар үлкәсендә кадрлар әзерләү белән дә шөгыльләнәләр. 18 мәктәп базасында махсус класслар авиамодельләштерү түгәрәкләре эшләй. Татарстан фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин сүзләренчә, мәктәпләрдә дроннарны авыл хуҗалыгында кулланырга да өйрәтәләр.
1: Менә шушы күргәзмә, ул әлбәттә безнең хәзерге вазгыять өчен бик кирәкле, чөнки без дөньяда артта калабыз, без дроннарның нәрсә икәнен һәрбер кеше белә хәзер, укучылар да белә, укытучылар да, кичкенә балалар да шуңа күрә. Менә шушы дроннар белән эшләргә укучыларны әзерләү, гомумән аларга шушы юнәлешне яхшы итеп аңлатып бирү ул мәгариф системасында башлана безнең республикабызда федераль проект кысаларында 24-нче елның 1 сентябрьдан бу эш башланды. 18 мәктәптә безнең 10% укытучы, 2000-нән артык бала эшли. Безнең хәзерге вакытта агрокласслар бар. Барлыгы 1500 бала монда укый. Менә алар авыл хуҗалыгында дроннарны куллану буенча шулай ук эшне алып баралар.
0: Түбән Кама мэры Ратмир Беляев һәм төзелеш министры Марат Айзатуллин Түбән Камада зыян күргән йортны төзекләндерү эшләрен тикшерде. Бинага 12 июньдә пилотсыз очкыч һөҗүм иткән иде. Татарстан рәисе Рустам Миңниханов кушуы буенча йортка капиталь ремонт ясала, фасад, түбә, подъездлар яңартыла һәм лифт алыштырыла. Зыян күргән конструкцияләрне сүтү төгәлләнгән. Хәзер төзүчеләр яңа тимер-бетон элементлар урнаштыра. Барлык эшләрне 1 сентябрьгә кадәр төгәлләргә планлаштыралар. Бүген Кабан күле буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе үткәрелә. Казанлылар һәм кунаклар Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле солистлары белән бергә бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Барлык теләүчеләрне Камал театры артындагы амфитеатрда көтәләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы, көнбатыш районнарда 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Dostlar, təbii isə bu isimnin soylab motorluğuna, indi özlərinə motor tuyub, qoşu, ol yuqağına tögül. Məsələn, ətisi isimi bilən birgəlikdə motor yanğırasın deyib soylular isimdən. Ondan sən məğnəsində qorab soylu qoy bir kişilər isimli isim qoşqanda nindir minə ayrım bir prinsiplarqa nigizlənib soylular bitindir. Ətiyən isi özləri bağlı şaqlarına xiyolan birkən isimli bir uqadətdə bitindir. Şulay bula. Xəm, ondan sən təgiyək ki, bu yaratxan kişisinə kumirin avçasın deyib kino filmlardağı nindir motor isimlərini, şulay oqa personajlarının isimlərini qoşu da indi традиция мода деп айтайык. Келген хабарлар бик көп. Достар, мен барысында бу сагатта окуп бүтүргө үлгүрмөсөм, ошуланмасыз. Инде бу теманы бу сагатта ябырбыз. Кайрылы ким Булгар радиосу. Менин исимим Дефине. Октаныш районунда тудум, азыр Сормондо жашайм. Октанышта бар анда исим сирак болсо да, башка жерде эшиткеним жок. Ирак Абикайым кошкан исимимне деген Дефине. Бик зур рахмат сизге, бик рахматтуу исим. Чынлап да Октаныш ягында андан да көп. Өзүнчөлүклө һәм сирак яңгырый турган исимдер. Исен, менин исимим Венера дейт. Леногорский районунан Шүгүрдәннән әни Нажияйды. Биктау районы Куркачи станциясынан кызганышка каршы ул инде бакыйлык дөньясына күчте. 5 ел деп яза Венера. Бак матур исем. Планета дигез без аларны. Хәерле көннәр, минем әнием Рәфәрия Октаныш районы Кулын авылында яшый. Апасы Дәмбәрия. Менә әйтәм бит, Октаныш ягында бик күп оланды исемнәр. Үзенчәлекле һәм бик сирәк яңгырашлы. Ә мин әле Кукмара якларында Бәрия исемле апаны белән бездә Булгар радиосында эшләгән Зөлфия Гыйльметдинованың әнисе Бәрия апа, әгәр дә ишетсәгез, күп сәлам сезгә. Мин Айгелдән. Шулай ук бик матур исем Бәрия апа. Добрый вечер! Дип язган бер кеше. Минем әбиемнең исеме дә Рәф Рафа. Бик сирәк исем, ә үземнеке Расиха. Абыемны карасы и насих деген. Матур исемнәр.
1: Иган әшесе Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Менә исемнәрне барлыйбыз да инде бу сәгатькә теманы ябырбыз. Хәйерле көн, Айгүл. Әнемнең исеме Зәлимә. Менделеевский районы Туйма авылында туып, Әгерҗе районы Яңавыл авылында гомер кичерүче Газиз Әнемә сәламнәр юллыйм. Бу исемне башка җирдә ишеткән юк дигән Зәлимә. Матур исем. Ләйсән, гүзәл исемле ират исемнәре дә сирәк очрый. Монда ират исеме бармы? Ни хатын-кызлар исемнәре дип белә идем. Ират агасы, исәнмесез? Минем әнием Иркә Нур. Ай, нинди матур исем. Бик яратабыз, ә зур әниебез Чәчәк исемле. Нурлат районы Кизләү авылында яшиләр. Тагын бер хәбәр азна кайда. Фикус Маузер исемле абыйлар бар иде. Бүген алар исән түгел инде кызганыч дип язган тыңлаучыбыз. Әйе, Артур Маузерович дип Артурның исеменнән әтисенең исемен әлдә хәтерлим. Беләм, Маузер абый белән хәтта күрешкәндә бар иде. Рәхмәт искә төшерүгезгә, искә алуыгызга. Хәйерле көн Болгар радиосы дәвәнием. Бәхәҗәт Нур исемле иде. Улым Зинас исемле Сабараны байлар сабасыннан. Рәхмәт, Данир. Рәхмәт үзегезгә. Чираттағы хабар хайырлы күн Болгар радиосы. Чирмешан районы Түбәнчагадай олында яшаучы племянницамның исеме Сүйініш. Нинди матур. Алтина апағыз. Дәшкенде ол күңілді бит, матур бит. Исемнер матур

Әңәлі болса, яңғырашы матыр болса, қайырлы күн Болғар радиосы. Менің өзімнің есімім Фәйрузе, әмін әкеуімнің есімі сирәк үшірей тұрған есім Руфат. Ол әлкерінің менің башқайша ол есімді ішіткенім ек. Сүмәйе деген есімді ұқып өткен едігіз. Сүмәйе есімлі бік мүләйім ханым еші біздің ауылды. Арша районында деген. Әлфия яза. Майшакар исемле апа бар иде, урны жәннәттә булсын, ябалак авылыннан язган ди. Мин Әлфия, Аллаһка якын дигән мәгънәсендә дигән. Майшакар, Майшакар апа дигән безнең авылда да бар ул. Бар иде, хәзер бар микән белмим. Улы яшьтәге апайны Майшакар апа дип әйтә идек без аны. Балачакта алма урларга йөри идек без аның бакчасына алмалары тәмле була иде. Җиратагысы, исәнмесез? Сырларны чиштереп бетерәсез инде барлык сырларны, дуслар. Исәнмесез? Минем әтиемнең әнисенең исеме Мәйдә исемле иде. Әнинеке Кәмәрия. Бик матур исемнәр. Харис әфәнде яза, Айгил кирәкле сөйләшү алып барасың. Күптән кирәк иде. Безнең күбрәк Адил хушалар ул. Гадил дип уйлыйм мин балалар. Мин дип уйлыйм мин балалар. Дүртәү Гөлфия, Фәнис, Хәмид, Зөһрә барысының да исеме матур. Шын үзебезчә татарча менә шулай булсын иде. Үзебезчә булсын иде. Чит ил исемнәре кирәкми. Үзебезнең исемнәрдән инде матур бит. Сәлам Айгил. Исем турында бер кызык. Безнең якларда Диана исемле исеме юк диярлек. Читтән кайткан яшьләр балаларына Диана исеме кушалар. Исем ошына күрше ауылда яшәүче Нуршихан апаны да чакыралар. Апа өенә кайтып җиткәнче исемне кабатлап кайтса да оныта. Нинди исем кушылгансың дип сорагач, Нуршихан апа уйлап торганда дивана бугай дип җавап биргән ди. Менә шулай Казаннан Айрат язып җибәргән. Ул бит әле менә яңгырашы ниндидер сирәк булса, яисә сәер булса, шундый мәзәкләрдә килеп чыгарга мөмкин. Хәерле көн, безнең әни Сәҗәрә исемле иде. Аксубай районының Яңа Ибрай авылында гомер кичерде. Ул исемне тагын бер апада гына ишеткән бар иде. Сирәк исем Зәй Каратай авылының кызы Миләүшә Идиятова. Миләүшә, үзегезгә дә күп сәлам. Сәҗәрә бигрәк матур исем. Фәридә апа дүрт юллык юллаган. Хәерле көн, Айгелем. Исемнәребез нормальный, мәгънәләре дә әйбәт. Рәхмәт әткәй, әнкәйгә калабыз бик канагат дип язган. Шынапта менә шулай қанағат болып яшәргә язсын. Үз исемеңнән оялырға язмасын. Исәнмесез? Сыңлымның исеме Нурсибә. Исеме дә матур, үзе дә бик булган. Ул җәй көне безгә кайтып булышып килә. Бөтен эш килә кулына. Мин аны бик яратам. Нижнекамскида тора үзем сыңлым Мөслиме. Дән Мөслимнән Сәвия булам дигән бу исемне аңа мин үзем куштым. Әллә исемне мин дөрес язмадым, мин дөресләп укырсыз инде, гафу итегез, Айгел сез икән ди. Зыян юк, менә беләсезме? Кайчакта үпкәлисең, әйе, үз исемеңне, синең исемеңне дөрес әйтмәсәләр үпкәлисең. Ә була сәер исемнәр, аларның исемнәрен гомумән истә калдыра алмыйлар әле, ә монда зыян юк. Хәерле көн, Айгел сезгә кайнар сәламнәр җибәрәм. Минем кызымның исеме Гөл Зәйнәп, мондый исем ишеткәнем юк, борынгы исем. Кайнар сәламнәр белән Югары Ырдан Зөлфия апагыз ди. Хәерле көн, авылыбызда Йолдыз исемле хатын-кыз бар, бүдән башка җирдә андый исем ишеткәнем юк, Бәрәскәдән Тахир яза. Рәхмәт бик зур, Йолдыз исемле кызлар бар инде ул.

0: радиосы.
1: Без бүген технологиялар шырында яшейбез. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулуп болып кала. Ул сәләмәтлек. Кытайда моны меңнәрчә йыл элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигат көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла.

0: «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде өмітті студияда Ландыр Жиханшина. Республикада сүт продукциясы экспорты артқан. Татарстан флоты қойбір елға маршрутларында еру бейесін көтерді. Әхәзір толырақ. Татарстан ел башыннан сүт продукциясын 7 миллион 360 мың долларға экспортлаған. Бұл ұзған елінің шұлық шыры білен шоғыштырғанда 10.6%-қа көбірек. Шулық вақытта оқмай экспорты 94%-қа дейерлік, әсір қамірімшек шетке шығару 15.6%-қа кемеген. Мұнды мағлюматлар Агроволга форумы қысаларында тематик сессияда хабар етілді. Әлігірек Агроволга форумында қотнашушылар сүт жетіштіруге шығымдарының ортуын белгілеп өтті. Соңғы 3 жылда сүт жетіштірудің өз қиметі 26%-қа артқан. Шығымдарының түп үлішін осық әзірлеу қам сотып алу тәшкел етті. Шулық вақытта соңғы ерті елді сүтіні сотып алу бәйесі сезілерлік кемеді. Қойбір қожалықларыны өз қиметіне де сота олмай. Бұл экология министрлігі Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов қошуы бойынша өз ішінде пилотсыз авиация системаларын қолдану бойынша пилот проектін әмәлге ашыра. Бүгін бұл хақта дрон экспо көргәзмә форумының пленар отырышында сөйләштіләр. Тулырақ Камилә Шәхәбиева язмасында.
3: Дрон экспо күргәзмә форумының пленар сессиясендә Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов төбәктә пилотсыз системаларны үстерү буенча эзлекле эш алып барылуын әйтте. Россия президенты тарафыннан икътисадка автономиялы системаларны тизрәк кертү бурычы куелган. Пилотсыз авиация системалары предприятиеләр тарафыннан сәнәгатьтә һәм авыл хуҗалыгында экологик иминлекне күзәтү кебек өлкәләрдә файдаланыла. МБЛ республиканың экология министрлыгы үз эшендә пилотсыз авиация системаларын куллану буенча пилот проект әмәлге ашыра. Алар шүп қалдықларын рөхсәтсіз урнаштыру урыннарын ашықлау, су объектларын соқлау зоналары режимін үтеу һәм елға үзәнлекләрендәге законсыз шүп үйімнәрін ашықлауда файдаланыла. Экология министрлығы белгечләр белән берлектә быйыл апрель-май айларында шундый очрашулар уздырды. Гомуми мәйданы 44 квадрат метрдан артық территория тикшерелә. Аэрофотога төшерү материаллары эшкәртелә. Ясалма фәхем технологияләрен кулланып автоматлаштырылган хисаплар ясала. Хәзер барлык материаллар да эштә кулланыла. Нүшен анализлана диде экология министры Азат Чиханшин. Камиля Шахабиева, яңалықлар хизмәте.
2: Татарстан флоты Казан-Чаллы елға маршрутының 5 юнәлешендә йөрү бәясен күтәрде. Бу ягулыкка бәйләр арту белән бәйле дип хәбәр итәләр компаниядә. Шул ук вакытта кайбер популяр юнәлешләрдә бәяләр үзгәрешсез калган. Әйтик, Түбән Кама белән Алабуга арасында сәфәр бәясе 66%-ка артып, 500 сумга җиткән. Алабугадан Чаллыга билет хәзер 600 сум тора. Түбән Кама белән Чаллы арасында 700 сум. Шулай ук Казаннан Чистайга, Чистай һәм Чаллы арасында сәфәр бәяләре кыйммәтләнгән. Шул ук вакытта Казаннан Чаллыга, Алабуга һәм Түбән Камага елга маршруты тарифлары әлегә үзгәрмәгән. Иртәгә Татарстан милли музейында рус язагы тимерче ел язмасы дип аталган күргәзмә ачыла. Анда 18-20 гасырларда осталар ясаган меңләгән язак һәм ачкычлар тәкъдим ителәчәк дип хәбәр итә музейның матбугат хезмәте. Күп экспонатларга кул белән кагылырга мөмкин булачак. Экспозиция 30 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Бу елларда 11 июльдән 12-сенә каршы төндә Казанда традицион төнге Казан йөгерешү узачак. Старт һәм финиш Үзәк стадион янында оештырыла. Йөгереш уздырылу сәбәпле шәһәр үзәгендә кайбер урамнарда хәрәкәт һәм машина кую урыннары чикләнә. Шулай ук автобус һәм троллейбус маршрутлары үзгәрәчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе һәм Метро Электротранс матбугат хезмәте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Марат Кабиров, Алдану. Әмин сине үзем хасил иттем. Ал хыяллар белән бизәдем. Зур мәхәббәт белән алыштырдым. Миңа битарафлык дигәнең. Ашыгырак гәүдәләнсен өчен миңа булган тирән хисләрең, күзләреңә өмет чаткылары, ә йөзеңә сагыш өстәдем. Йылмаюлы синең иреннәргә ымсындыргыч сихри наз бирдем. Күңелеңә минем янда гына балкып китә торган яз бирдем. Миннән башка үткән көннәреңә ятлар күләгәсе төшердем. Татлы төннәреңә икебезне кавыштыра торган төш бирдем. Мин бит сине үзем хасил иттем. Мәхәббәттән, якты ялганнан. Хакыйкаткә ышанасы килми. Алданасым килә. Алданам.
2: Әдәби укулар.

кешеләргә бергенә дә җиңел түгел, үзегезне саклагыз, гомумән эссе көннәрдә үзегезне саклый күрегез, яшел чәйләр, җиләк, җимеш сулары күбрәк эчегез, һәм башыгызны саклагыз, башка киеп йөрергә кирәк, баш киемнәре белән йөрергә тырышыгыз җәй көннәрендә. Ә менә пляжлар тулы һәм буш кешеләр кызына дигән уй, чынлап та бераз гына эшкә ни кертте, курт кертте Фәрид апа. Бөтен кеше кызынып ятканда менә мин генә ни кызыммы икән әле ул дигән шундый көнләшү булып куйды әз генә. Тик шулай да әле бер сәгать вакыт бар, кояш офыкка тәгәрәгәнче әле кызынып өлгерә Хәйруллина, Рөстәм кызы.

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкеннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртәгә алмашыну өчен булатлы, кыска вакытлы яшенле яңгыр булачак, төнлә һәм иртән туман, төньяктан төньяк-көнчыгыштан талгын яшен вакытында көчле җил. Төнлә 14-19, көндез 21-26, көнбатышта һәм көньяк районнарда 30 градуска кадәр эссе булачак. Минагил Хәйруллина һәрбер чагызга да имин матур кичләр теләп, бүгенгә сау булашам.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Киләсе елда ана капиталы индексацияләнәчәк. Хәзер тулырак. Бүген төнлә һәм иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышы начарайганда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш итә. Татарстанда пилотсыз системаларны үстерү буенча эзлекле эш алып барыла. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дрон Экспо күргәзмә форумының пленар сессиясендә белдерде. КамАЗ пилотсыз йөк машиналары 2023 елдан М-11 Нива юлында коммерцияле рейслар башкара. 2018 елдан Иннополиста пилотсыз такси сынала башлады. Республикада пилотсыз системалар өлкәсендә кадрлар әзерләү белән дә шөгыльләнәләр. 18 мәктәп базасында махсус класслар авиамодельләштерү түгәрәкләре эшли. Татарстан фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин сүзләренчә, мәктәпләрдә дроннарны авыл хуҗалыгында кулланырга да өйрәтәләр.
2: Без дөньяда артта калабыз, дроннарның нәрсә икәнен һәрбер кеше белә хәзер, укучылар да белә, укытучылар да. Менә шушы дроннар белән эшләргә укучыларны әзерләү, шушы юнәлешне яхшы итеп аңлатып бирү ул мәгариф системасында башлана. Безнең республикабызда федераль проект кысаларында 24 елның 1 сентябрьдән бу эш башланды. 18 мәктәптә безнең 110 укытучы, 2000-нән артык бала эшли. Безнең хәзерге вакытта агрокласслар бар. Барлыгы 1,5 бала монда укый. Менә алар авыл хуҗалыгында дроннарны куллану буенча шулай ук эшне алып баралар.
1: Бүген Алексеевск районы Юшкырнале авылында Россия кулланучылар берлеге һәм федераль сәүдәчеләренең уртак кибете ачылды. Бу Россиядәге шундый 2000-нче кибет. Тантаналы чарада Россия Үзәк Союзы Советы рәисе Дмитрий Зубов һәм Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Татарстан кулланучылар җәмгыяте җитәкчесе Рашат Шәймәрданов сүзләренчә, сәүдә ноктасы X5 компаниясеннән заманча җиһазлар һәм киң ассортиментлы товарлар ала. Кибет белән идарә итү һәм аны карап тоту тулысынча кулланучылар кооперациясендә кала.
3: Совместно эшләү дип атала инде. Менә алар безнең имуществога берәй-бергә дә кысылмый, без аларны кына әйтмибез, әйме менә берләшеп эшләү дип атала инде.
4: Кыскартып әйтеп алганда, менә безнең кибет, безнең сатучы, шушы безнең кибеткә безнең сатучыга алар холодильник оборудование кертәләр, кассовый аппаратларын куялар, кофе машинасын куялар, магазинның улымлыгыннан карап әйме. Автобус бәйе белән товар бирәләр. Безгә нәрсә, товары булды, оборудование да булды. Күпмедер менә 5 ел үткәннән соң аны инде бушка бала ул безгә ул оборудование. Әтегедәр нәрсә дип сорыйбыз без. Ә аларга товарны сатырга кирәк.
1: Агроволга күргәзмәсе кысаларында нәселле сыерлар арасында үткәрелгән Агроволга гүзәле республика конкурсы җиңүчеләре билгеле. Берне бозаулаган сыерлар арасында Арча районының Сәтлебикәсе, Тоналар арасында Түбән Каманың Урсис агро җәмгыяте тонасы җиңүче дип табылды. Шулай ук сыерларны конкурска әзерләүче белгечләр дә аерым бәяләнде. Җиңүчеләр арасында Кызыл Шарык җәмгыятенең Вахитов хуҗалыгыннан Гөлчәчәк Сәләхиева да бар. Белгеч сыерларны конкурска әзерләгәндә сабый бала шикелле карыйбыз ди.
5: Эштән соңында бераз эшкә кадәр теге обед вакытларында шулай әзез йөртәбез аларны, кулга китерәбез, муеннан сыйпап, җикәсеннән, бутларыннан сыйп, әкрен генә йөрәсе булган хуҗалыгына мин карап торам. Бездә хайваннар танышрак, кеше белән сөйләшә кебек сөйләшәбез. Борсына хәзер барганда улар күзгә карап торалар. Менә болла шикелле улар безгә, мин даже җылысып ки аны аерласларым бик катавыр.
1: Киләсе елның 1 февраленнән Россиядә ана капиталы индексацияләнәчәк. Хәзер индексациянең фаразланган күләме якынча 5.2% дип хәбәр итә Дәүләт Думасы депутаты Алексей Гавырин. Бу хакта РИА Новости яза. Шәхси кабинетта мөмкин булган сумма автомат рәвештә артачак. Аерым гариза бирү гадәттә таләп ителми дип аңлатты депутат. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 76 сум 40 тиен, евро 87 сум 35 тиен, юань 11 сум 22 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
6: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
7: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтубән камыда, Химиков урамы 53-й юрт, 10-й

0: Базарлы Матақ 107.1 FM.
1: Һәм Илнар Гарифуллиннар, ярый әле син бар. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі синең табында.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Достар, ертеге ойызушағана бұлытлы күн болашақ. Температура 26 градус дересі. Орта аша бұл, қазір 25 градус башқалабыз қазанда магнитқары 2 бал. Демегенде 21-26 күмбатыш райынларда 30 градусқа қадар көрсетті. Мазар Алматы қоқысы байнарлатта 27, Мүслім Сарманақта анышта 26, әгір жерші ол түбәлін қамада шылайық 26 әм еңгір көрсетті. Оменінде келесі отнада еңгір болашақ.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекер желудка һәм лекер желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекер желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
5: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
6: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ланды Жиханшина. Республикада сүт продукциясы экспорты артқан. Қазанда дрон экспо халықара көргезме өтті. Қазір толығырақ. Татарстан ел басшысынан сүт продукциясын 7 миллион 360 мың долларға экспортлаған. Бұл өткен жылдың шулық шыры көрсеткішінен 10.6%-ға көбірек. Шулық вақытта оқмай экспорты 94%-ға дейерлік, әсір қам әрімшекні шетке шығару 15.6%-ға кемеген. Мұндай мағлұматлар Агроволга форумы қысаларында тематик сессияда хабар етілді. Әлігірек Агроволга форумында қотнашушылар сүт жетіштіруге шығымнарының ортуын белгілі бұтты. Соңғы 3 елда сүт жетіштірінің өз қиметі 26% қортқан. Шығымнарының төпелішін осыға сірлі ұқам сотып алу тәшкелейді. Шулық вақытта соңғы ерті елда сүтіні сотып алу бәйесі сезілерлік кемеді. Қойбір қожалықлар аны өз қиметіне де сота олмай. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов дрон экспо халықара көргәзмәсі белән танышты. Ул пилотсыз авиация системалары өлкәсендәге яңа эшләнмәләрне бәяләде. Татарстанда хәзер 50-дән күбрәк предприятие пилотсыз системалар һәм аларның компонентларын җитештерү белән шөгыльләнә. Тулырак Камилә Шәһәбиева язмасында.
4: Быел дрон экспо 2026 күргәзмәсендә детальләр ясау, дроннар җыю, материаллар җитештерү, программа белән тәэмин ителеш мәсьәләләре белән танышырга мөмкин. Яшел Үзән районы урман хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Абдуллин дроннарны авыл хуҗалыгында күптән кулланыларын, җайланманың мөһимлеген әйтте.
5: Урман хуҗалыгында 37 дрон бар. Бүгенге көндә без дроннарны файдаланабыз янгыннан саклау, хукук бузу сораулары булганда, шул ук вакытта керә алмаган җирләргә дроннарны алып инде карап алалар инде. Шәһәр тирә-якларында бик кирәкле әйбер дип әйтик. Яңалыклар күп, 3-4 ел эчендә инде дроннар да алга киткән, шуңа күрә кызык кирәкле нәрсәләр бар, алар белән эшләрбез дип уйлыйбыз инде.
4: Рөстәм Миңнеханов пленар утырышта пилотсыз системалар уйлап табуны тизләтергә өндәде. Аның сүзләренчә, вазгыять тиз үзгәрә, шуңа күрә эшләнмәләрне тиз арада кулланышка кертергә кирәк. Бүген илебез технологияләрен үстерү

0: Илкулем именлек мәсьәләсе белән бәйле диде ул. Утырышта шулай ук Татарстандагы пилотсыз авиация системалары фәнни җитештерү үзәге авиация техникасы белән генә түгел, җир өсте роботлары һәм пилотсыз катерлар эшләү белән дә шөгыльләнергә тиешлеге ассызыкланды. Әлеге үзәк КНИТУ КАИ базасында эшли. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Авыл хезмәткәрләре һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар авыл ипотекасын рәсмиләштерә ала. Кредитны 25 елга кадәр 0,1%-тан 3%-ка кадәр ставка буенча рәсмиләштерергә мөмкин. Һәм максималь сумманы 6 миллион сумга кадәр авылда, бистәдә яки зур булмаган шәһәрдә торак сатып алуга яки төзүгә юнәлтергә мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Каплан Паныш хәбәр итә. Парламентарий сүзләренчә, узган елдан башлап программа адреслы булды. Хәзер әлеге ташламалы кредиттан аерым категория гражданнар гына файдалана ала. Агросәнәгать комплексы, авылда социаль өлкә, ветеринария, җирле үзидарә органнары хезмәткәрләре, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре. Иртәгә Татарстан милли музеенда рус язагы тимерче ел язмасы дип аталган күргәзмә ачыла. Анда 18-20 гасырларда осталар ясаган меңләгән язак һәм ачкычлар тәкъдим ителәчәк. Бу хакта музейның матбугат хезмәте хәбәр итә. Күп санлы экспонатларга кул белән кагылырга мөмкин булачак. Экспозиция 30 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы, көнбатыш районнарда 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Ниһайәт, бу кайнар июльнең эш өлеше артта калды. Июль көненең дип әйтик әле 9-нчы июль. Кемдер инде өенә кайтып җитте, кемдер әле юлда, машина руле артында бара. Әлбәттә, кайда булсагыз да, хәзер бергәләп ял итә торган вакыт. Әлбәттә, без сезгә ярдәм итәргә тырышырбыз. Машина тәрәзәләрен ачыргамы, юкмасын, үзегез карагыз. Ләкин менә шул җәйге кичке җилне тоеп, безнең музыканы кычкыртып куеп, рәхәтләнеп бара аласыз. Шулай бит, алдагы сәгатьләрдә дә яраткан җырларыбызны тыңларбыз бергәләп. Һәм әлбәттә инде кәефләрне күтәрергә тырышырбыз. Безнең мин

0: товарлар ала. Ибет белән идарә итү һәм аны карап тоту тулысынча кулланучылар кооперациясендә кала.
1: Совместный шлёг дебат алайын. Мына алар безнең имуществога берәй бергә дә кысылмый, без аларны кайтмыйбыз, әйме мына берләшеп шлёг дебат алайын.
2: Кыска гына әйтеп алганда, мына безнең кибет, безнең сатучы, шушы безнең кибеткә безнең сатучыга алар холодильник оборудование кертәләр, кассу аппаратларын куялар, кофе машинасын куялар, магазинның улыгыннан карабайын, автобус белән товар бирәләр. Безгә нәрсә, товары булды, оборудование булды. Күпмедер менә 5 ел үткәннән соң аны инде бушка кала алды безгә улар бар дигәндәр. Әтигәләр нәрсәне фриуз без. Ә аларга товарны сатырга кирәк.
0: Татарстанда бензин һәм дизель ягулыгына бәяләр артты. Росстат мәгълүматларына караганда, республикада бензинның уртача бәясе литр өчен 71 сум 15 тиенгә кадәр арткан, 92 маркалы бензинның бәясе литр өчен 67 сум 98 тиен булган, 95-ле бензин бәясе 73 сум 75 тиенгә кадәр кыйммәтләнгән. Дизель ягулыгы шулай ук арткан, аның бәясе хәзер литр өчен 81 сум 57 тиен. Казанда кайбер республика карамагында булмаган кайбер ягулык салу станцияләрендә 95-ле бензинның бәясе 89 сумга, дизель ягулыгы 99 сумга кадәр җитә. Кайбер ягулык салу станцияләрендә исә бензин ягулык төрләренә кытлык бар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус. Сезнең белән Ландыш Шиханшина идем. Кичләрегез матур үтсен.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

кичләр, дуслар. 8:06 минут кетә, 9 июль кече булгар. Разы булсындар. Сездән җирле сәлам тапшыруын башлап җибәрәбез. Әлбәттә инде бер сәгать дәвамында сезнең якынларыгызга сәламнәрне юлларбыз. Сезгә кертә инде безнең Макс Хаясагыз һәм шул ук вакытта әле туган көннәрен билгеләп үтүче тыңлаучыларыбызга да туган көн котлауларын, шулай ук матур җырларны, сезнең изге теләкләрегезне җиткерәбез.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Ришат Фазлиәхмәтов, Олеся Жирнова.

Адостар, башлыйбыз жылы сәлем тапшыруын. Хәм инде безнең Булгары сайтына килгән котлаубыз. Бүген кадерле кешебез Гибадуллин Фәнис Фәрит улын гомер бәйрәме юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа җир йөзендәге иң изге, иң матур теләкләребезне җиткерәбез. Кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итеп, якыннарыңның игелеген күреп, тормышыбызга ям өстәп, безне сөендереп, авырмыйча, ныклы сәламәтлек белән яшәргә язсын сиңа. Барлык хыялларың тормышка ашсын. Сине яратып, хөрмәт итеп тормыш иптәшең гүзәл улың Фәнил кызың Гөлием, шундый матур бәйрәм сәламнәрен сезгә юллап калганнар. Фәнис әфәнде, туган көнегез мөбарәк булсын. Таумырқаты бәйрәм сәламнәрен Булгар радиосы исеменнән дә кабул итеп алыгыз, якыннарыгыз. Гөлием шәдә булсын, һәм инде алар сораган җыр яңгырый. Салават та теләкләргә кушыла бәйрәм белән.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: А достар, иртәгә дә эссе көн булачак дип фаразлы синоптиклар хәзер менә 23 градус әйтеп китәм, магнитлар хәзер 9 балдан 3 бал, һәм инде иртәгә 30 градуска кадәр эссе базар Алматы оксы байнерларны күрсәтә. Лениногорскида бүген мәдә баулы да 26, әгәр Жорж Олд Бенкамда шулай 26 градус. Һәм әйтергә кирәк, инде киләсе атнада һава торышы бераз гына үзгәрәчәк, эссе көннәр бераз гына сүреләчәк дигән менә шундый мәгълүматлар.

Сәлемдер, дуслар. Әле бүген халықара урман жиләге көн билгеп үткән без икән. Гомән жиләк биттеме соң, ул бармы соң, дуслар? Мин инде татып карыйм дип кичәмсең базардан алган иде. Менә кичкене генә диге пластик савыт бар бит әле. Менә шул 150 сум тырайды. Кыйбат тырынды лайм, ләкин инде әзрәк кибә башлаган кебек, ләкин исе үзең җыя алмагач барып әлбәттә инде аласың, ләкин нык тәмне инде ул бер карасаң. Галимнәр дә исбатлаган урман җиләге кәефне күтәрә торган гармоннарны арттыра икән бит шуңа күрә. Менә шул җиләкне, җәйкене үзе башласаң тагын да әйбәтрәк инде лаймы, кемнәрдер катырып куя.

диләр. Һәм сез беләсез, С витамины иң мөһим эшләрнең берсе санала ул. Аның 100 граммында әлеге витаминның көнлек нормасы бар. Һәм бу яктан ул борты корлыгыннан гына калыша. Уртача зурлыктагы бир диләктә 1 F-листындагы кадәр С витамины бар икән менә күрәсезме? Һәм аның әле бик күп файдалы үзекләре бар. Анасың, белесезме, бакча җиләгенең яфраклары да бик файдалы. Аны инде киптерегә һәм төн өтеп, анда бар инде социаль сетьләрдә карый аласыз, бик күп кенә авырулардан хәтта ул безгә ярдәм итә икән. Шулай ук инде хәтта шишенүләрдән дә бик файдалы, аның югары кан басымы булганда бик файдалы диләр. Шулай итеп пешереп эчергә мөмкин. Әйтәм бит, әгәр дә файдалы үзекләрен беләсегез килсә, укып карый аласыз. Без инде белмичә әйтмибез, сезгә иң файдалы үзебез белгән мәгълүматларны җиткерергә тырышабыз. 21 сәгать 38 минут. Хәерле кич.

0: Оланнарда жилек исе, басуларда игин исе. Булгар радиосында жейдесе.
1: Мен ашлай жилек исе бир кайда жибермейли биздин достор, албетте инде мен ул бит инде жилек да вакытлы чагына шуңа жийип калырга